0: Nicuo.
1: Thank you.
0: Thank you. We muaro FM, hello.
2: Hello, anyawa miten.
0: Ni mwega.
2: Uno anyawa mwanawa so kireli yarenge.
0: Eh.
2: Yani makaya ni mara mukangi na vinya.
0: Nicuo.
2: Ndio vile njoa mondo wetu anjoa ngipi rali keringa mondo wetu a mondo wetu a mondo wetu a mere dara.
0: Eh.
2: Ada mati mama gara bu na mondo wetu.